nuang ukodo kati dwaro ndege ni nuang ukodo madanda chandori ya chanda ni nuang hodi komolo chandori ni uriae ukodo madando luidi chandori ya chanda ni nuang.

gima dwaro na yudia e Wodi komolora tego anu gima dwaro na yudia e Okodo madanda Ajalora janda na yudi Wodi komolora tego anu